tu ya ka si sem la se kor go ya ma hi ge la ngu tu chi ya ngu tu chi ya li ma hi da ye mu ga ge ya da ye chung so chum din de ya ka ra ba si chi na do na ya re re ge de ngu tu chi ya ta pa ra chi tsu ra chi go long tu ya ta ma da za pa mo te ya 放开我家的菩萨下来。